in gremo dalje za Nix, za dva serviserja, no eden vendi serviser, za Mihata in Andrejo, ki pravita, da gre sta servisa, sam zdaj ne vem, kdo koga je servisiral, važno, da gre sta iz servisa, direktno kam ubr.

Gdje si bila cijelu noć? Če ste na poti domov, dragi aktualci, previdno, če ste na žuro, ne, nehat. Če ste doma, pa gremo malo glasneje. Moj najljubši komad, Bruno.